sa at the se a pai da geista tanda pe to stima pseri ti tu pot ke skilles da ta gle i the way i ka lat le wer khu pe to stima pseri